Haasikin taistuukat tuupua. Ei taamiksemista tuukua. Matsi tumanisti aasi nohki itsikin taistuukat tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.

kaasik daistuga tuupu. I taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasin nukkiitsiki daistuga tuupu on haamoi. Nanisipu, nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.